0: 이게 115, 리프레드 넥터 6-10, 인텐스 레벨
1: 115. Direct B-10, maintain flight level 150, 제주에 115.
0: 자판에 드리드라이터 2, 리프레드 넥터 리나, 리프레드 맨텐, 레벨 2-10.
2: 2-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10, 3-10